0: Kuultelet Saamen radio ja täällä hoddasat.
1: Interaktiva kartta millä OSC taita projektas levita juhkujuvun sosiaala mediain. Kartas oinumme ieskudelagan enän kevään vuokie, oftas parkitettiin läsi tehtu äätämittä ja erinomaisimmata sahtaa vaikkuihin pois tullui.
2: Kartan är ju då till för att visa något som till exempel...
1: Karta galgatti opalaskovatan pirramu ieskudelagan enan kevään heppien vaikkoa semmas. Juita mei tavallas karta ei säie.
2: Kännbara bilden istället för ärende liksom.
1: Karta dogen ledajtar Petter Sjölander, ge oftast advokata Rebecka Ekbergen, gässle erinomars gelpulars våta är med halm och vojga vådan, ja vojna då ge vojga vådan, le oftidan försövta.
2: En gruva, en avverkning eller en väg.
1: Gruva, mäsche då är maja geinoparkoj, där här sker tiggaste letavja ser rärsien, mot upp och då lova sig att båta i erskodelagan vajkohusa i oktanaga.
2: Frågor. Men ute på marken så möter ju renskötseln alla de här olika påverkningarna samtidigt.
1: Karta vodd och dova erskodelagan dedoide, ärret era satellita dedoide. Dedoile bidjo juvon okti nu att geva hejtje och ajnagos erskodelagan ena geva hepmele. Letaita projekta mohtu soittada hilenu kielkas, sahtako sata verro just jahkat le tuota kartan.
2: Så kartan är ju framtagen via ett konstprojekt, men...
1: Det är då att det är detta projekt där måste misslämmasan skjuta hela att det båt är då eller efter sig. Den är båt är då, jag var inte hos av vård och då var en allmålars kallt och det. Något är så väl det är då det, jag satt i lite det och det.
2: Var det väldigt så här att varje lager går att spåra och att det är från offentliga och statliga myndigheter och olika sådana källor.
1: Katja Ingagren, Sami Radion.
3: Paulus Kolli och Piras Bellovakan lådda ägras Norrbotten av regionastyren.
4: Ja, men talle kappa suottas ja vehi. Ja, na, men man heter ju alla att man ivla jahkam att man kalki tok besat. Alltså man ligger lokina njäljat säger att regionlistan ja iv jahki att man kalki besat siis.
3: Piras Bellovakan Norrbottenissa kokte sig i regionastyren. Ja Paulus Koljoken lägger nog besatt sig, koutsi kokte ju de ofta till kohta personer gena. Så jahka, att kohkis politiikalla spara kulle aukin sunja regionastyren.
4: Ja men, mu jahka vat, kun mulle nog kohki parkam saami politiikan ja tal kieltan, mun puhtaa vaddeet viitis voinua politiikan. Tänne kun mun mahta voinniet, enipko jätjol mun voinni.
3: Är det regionen bara godor och kolja och en jätki med barkostis skiltastyren gälla varin? Mot hon så lär mig politik är samidikin sami rika bellodagan.
4: Ja, det är inte sådär vihi suddu. Det är inte som i spalet på att sådär att något mun heter meritit makar bara kua mun heter tahkat. Så, ja men kall mun jahka mun på att ta sjaatiet. Men det är inte att på att som i spalet sådär vihi vaivien.
3: Maria Unga ligger hallan Paulus Koljokke. Amanda Chanel vuxit i silverkällna massa spalkar som i Tjejolognella San Sebastian internationella filmfestivalen Spanienis. Spalkar som i Loboromus bagade i mjuten filmikar Ratu Vagmo, Brace Your Heart. Ta filmabalkar som i Tjejhi bagade i Amanda Chanella dajtalas tjejpodaga. Ja minne kiihtyvät jakos on baita maailmi filmalautin. Tätä Anne-Laila Ytsi, Internationaala Saami Filmainstituutas. Det vi har NRK Saami. Läna stora Norrbottenis det vi har att sinade lobby LKB planjuvon Ruki, Per Geijer. Tjälka musan bergstaten i tjalla läna stora att Ruki elahusa perustumi letäälle poko badjudolu perustumi. Samma ikki ko vaihkuu sai puhtsii verrattu unnidi. Tasahta olla suhti herre herra puhdu kulahallama pakto, lassanan sihkaruodan ja kauna molsa yhtyölläs johtinkin jakai puhtsii. Ristin Anne Vasara, Saami Radion.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Saami Radion.
1: En interaktiv karta som är en del av ett konstprojekt har fått stor spridning på sociala medier. Kartan visar hur olika typer av markanvändning tillsammans skapar ett ökat tryck på landskapet och framförallt hur det kan påverka områden som används för renskötsel.
2: Kartan är ju då till för att visa något som till exempel myndighetskartor inte riktigt gör, det vill säga den sammanlagda och kännbara bilden istället för ärenden för ärende liksom.
1: Bakom kartan står konstnären Petter Sjölander tillsammans med juristen Rebecca Ekberg som är specialist på urfolksrätt och immateriella rättigheter har han tagit fram projektet.
2: En gruva, en avverkning eller en väg, och de oftast diskuteras ju som var för sig separata frågor, men ute på marken så möter ju renskötseln alla de här olika påverkningarna samtidigt.
1: Kartan bygger på olika typer av data, bland annat satellitdata. Informationen läggs ihop i olika lager så att användaren kan se var olika typer av markanvändning finns och hur de överlappar varandra.
5: Det är ett konstprojekt men kanske inte framgår jättetydligt. Kan det bli fel att det då tolkas som vad man skulle kalla en riktig karta?
2: Så kartan är ju framtagen via ett konstprojekt, men det har varit väldigt, väldigt viktigt att allting som är på kartan är helt baserat på fakta. Det är liksom därför jag var väldigt så här att varje lager går att spåra och att det är från offentliga och statliga myndigheter och olika sådana källor.
1: Katja Ingagren för Samradion.
6: Paulus Kolli och Miljöpartiet tar plats som ny ledamot i Region Norrbottens fullmäktige.
4: Självklart så är det ju glädjande och roligt, men det är absolut ingenting som jag hade räknat med. Jag hade ju ställt mig på plats 14 på den här regionlistan och det fanns väl inte en tanke på att jag skulle kunna tänkas hamna in i regionfullmäktige.
6: Paulus Koljok fick 296 personkryss i regionvalet, vilket gör honom till nummer 2 av Miljöpartiets kandidater till Norrbottens regionfullmäktige.
4: Till att börja med så vill jag ju försöka så långt som möjligt få ett samiskt perspektiv och ett grönt perspektiv på de frågor vars det är möjligt att få in.
6: Förutom regionen så ser han ut att fortsätta även i kommunfullmäktige i Gällivare.

0: här uppdragen?
1: Men jag ser fram emot att få möjlighet att få se och lära lite grann från hur man jobbar inom regionen, och att jag kan ta med mig mina erfarenheter från mitt samepolitiska arbete, mitt arbete inom kommunerna, och på något sätt kunna bidra med en helhetsbild, eller i alla fall ett vidare perspektiv än vad många andra har. Jag tror att mina erfarenheter är nyttiga.
0: Maria Unga, Sameradion.
2: Amanda Chanel tog hem Silverskällpriset vid den 74:e San Sebastian internationella filmfestival i Spanien. Det är för bästa regi för filmen Garat Dovaimo, Brace Your Heart. Dessa priser visar regissören Amanda Chanels konstnärliga skicklighet, och vi är tacksamma för att hon glänser på världens filmscener, säger Anne-Laila Utsi på International Sami Film Institute. Det rapporterar NRK Sápmi. Ja, till LKABs planerade gruva i det så kallade Pergejer-fyndigheten. Det meddelar Länsstyrelsen i Norrbotten. I yttrandet till Bergsstaten skriver Länsstyrelsen att gruvnäringens intressen väger tyngre än renäringens, samtidigt som påverkan på renarna behöver begränsas. Det kan bland annat ske genom bättre samråd, ökad säkerhet och alternativa flyttvägar för renarna. Katrin Otti, Sameradion.
3: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
4: Ellemisla ollu midahka min lihkolatjan. Regadan vei viht, avvodea miht, soma stapa hu sahtja muihtot. Ja saanit, ma bukte ilu sihke tunje ja eväide.
5: Man kuota tunje.
6: Man no jeppi.
4: Lägg oss jaga med ton halida joakin mikon. Sava lihko, sad tervåda, då som måste jaga finajt. Det valde akta våda avodan voddain råsagili firar podden. Telefonnummer lä 08 gauchi 0 golma jeja gokte gokte gokte gokte. Jag dasa satt sikke ringe hjärjallit sms. Lämajt väljars väldigt mycket och det var min sociala media, Instagram och Facebook-bokte. Och jag sa med radion. Mojtal, det här jag är jag där våra må ers halida. Jag mig var lite milde den programmi. De sa att mig sa var laulaga, var lovi, mig med det joja hit. Var sikta min joja hit fanfara. Don Gulat avodan vodda firar podden Jocke Bergadaga Dimo Golmas. Rosa Radio Appas, Sveriges Radio, Sami Radio Nätta Radios, ja FM, Pegokte Rika Vittosatjat, ja Pegokta Stockholmas.

ska Nesami radioven särinje apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas alkoasairosna. Det samien i gultel urmes särinje Sami radiovistja.

låts mig alltid rocka att minna. Jag vet inte, jag står nu och vet inte, men jag har ju ofta gärd den rockalet. I munnen kunde nog man inte rockalen att minna, jag kan asja ut med all i rockalet. I min rockalet är att jag med, de går till halmis. Bara sovstå namma. Bortstå rika. Sjöldstå dahtu. Må halmis nu mäta ätnan alde. Att det mycket det av min bävala snajpi. Jag att det mycket det min suttu andegassi. Någon mycket andegassi att ditt verkulatje är dasamet. Jag lägger dörr på min kehtjälussi. Mot att bästa min bahas äret. Det ska tåla rika. Ja fa'mu, ja kunni, agara svuhti. Amen. Lopps mig kuule tälle Precious Lord, Bill Medley mig laulu. Ja mun kissan ei sen auttas ja kuule sulla ehkä mun ja bellit tampottu. Ja mun saavan tuu ihmille raafia, älä tärvän.

Mila kullan Christian Tudi. Bofta dägi ja tekniklars oftast fast i dägi lei Nils Martin Kristensen. Gåde gej nu lagas radio bofta da Otsos NRK oftast. Programredaktör NRKs Lekal Göran Larsson.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon på dig. Hoppas att du har vaknat ordentligt nu och kanske tagit en extra god kopp kaffe så här på kaffets dag som det är idag, tisdag den 29 september. Det är även återvinningens dag, internationella pussdagen, resandefolkets dag och alla soffpotatisars dag. Du får välja själv vilken dag du vill fokusera på eller vilken som passar dig bäst just den här dagen. Själv har jag tagit med mig en riktigt god kopp kaffe in här som ska göra mig sällskap. Precis som jag håller dig sällskap nu under den här morgonen. P4 Plus morgon har en massa sköna låtar och artister som väntar, precis som vanligt, i musikredaktör Magnus Carlssons blandning. Siv Malmqvist, Magnus Uggla, Marvin Gaye, Vanessa Paradis till exempel. Men först ut är Lloyd Price.

Jag tror att det är en Moog-synt som de spelar på där i den här låten Popcorn. Det är ibland svårt att veta vad som är låttitel och vad som är artistnamn, men Hot Butter heter artisten och låten som slog stort 1972 heter Popcorn alltså. Du hörde också Cat Stevens med Wild World från 2 år innan och så Lloyd Price med Personality som släpptes 2 månader innan Ingemar Johansson slog Floyd Patterson och blev världsmästare i boxning. Får göra tänka efter vad det var för år. Vi ska hoppa framåt i tiden från Ingo ända till 92. För då fick Vanessa Paradis en hit med 60-talsdoftande låten som bland annat Lenny Kravitz var med

Vi har hört två fransyskor och ett australiskt band sjunga här i P4+. Mireille Mathieu, nyss i Hymne à l'amour, hymn till kärleken, som du kanske minns att Céline Dion gjorde en tolkning av under OS-avslutningen i Paris för 2 år sedan, när sommarspelen stängdes där. Mireilles version här, den var från 85. Australierna, det var ju The Easy Beats med Friday on My Mind från 66. Men de flyttade ju faktiskt till London efter några år, så man kanske tänker på dem som ett brittiskt band. Men de började i Australien. Och så den andra fransyskan då, som var först ut också, det var Vanessa Paradis med en av sina 90-talshits, Be My Baby. Vanessa och hennes dåvarande man, eller sambo, partner, Lenny Kravitz, som ju var med och skrev och producerade det där albumet. De var liksom ett av 90-talets it-couples, som man brukar säga. Otroligt kända och omskrivna och omtyckta för sin stil. Och det handlade ofta också lite om turerna kring musiken och kärleken och sådär. De separerade 97 och året efter, tror jag det var, så blev hon och hennes nya partner, skådespelaren Johnny Depp, ett lika omskrivet par som levde ihop i 14 år. Vanessa Paradis fortsatte sin karriär inom både film och musik. Och senaste skivan kom faktiskt förra året i, och sen i somras så kom en liksom lyxversion av samma album. Så hon är igång fortfarande.

Gwenerina med Paul Palliet från 77, Johnny Rivers med Where Have All the Flowers Gone från 65 och så Sylvia Vrethammar här senast med En gammal melodi från 73. Det är vad du precis har hört här i P4 Plus morgon. Och vi ska stanna kvar i 70-talet, men vi tar oss från Sylvia och hennes födelsestad Uddevalla till födelsestaden för The Kinks. För de bildades i Muswell Hill i norra London.

Billy Joel med The River of Dreams, som också var titellåten på albumet som kom 93. Omslaget till den skivan är inget vanligt foto eller sådär på honom, utan det är en teckning eller en illustration, kanske en målning, jag vet inte, som hans dåvarande fru Christie Brinkley stod för. Hon var ju supermodell i en himla massa år, men även illustratör bland annat. Så hittar du skivan River of Dreams så ska du titta lite extra på omslaget och så fundera på vad du tycker om det. Före Billy Joel så hörde du Magnus Uggla och Astrologen som kom 10 år tidigare, och så The Kinks då med Lola från 1970. Och 1970 då fyllde den här svenska ikonen 34 år.

Craig Douglas räknade upp en massa bra låtar i Our Favorite Melodies 1962. Du hörde även Marvin Gaye's Let's Get It On från 73 och Siw Malmkvist med Snart så stiger solen upp igen från 68. En svensk tolkning av Do You Know the Way to San Jose. Timmen, den har verkligen flugit iväg, men jag tänkte ändå berätta om något som du kan göra ikväll om du gillar Frankie Valli och bor i Kalmartrakten. För på teatern där kan man gå och titta på genrepet för musikalen Oh What a Night som hyllar just Frankie Valli and the Four Seasons musik. Med det säger jag hej då och lämnar över till Kia Sivertsdotter och förmiddagen med en rejält tragisk och dramatisk visa från Maritza Horn, Lejonbruden från 78. Vi hörs imorgon om du vill.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där och trevlig tisdag, den sista i september dessutom. Har sagt det förr, säger det igen, tiden bara rusar iväg. Känns ju som det bara var några dagar sedan vi gick in i september och nu är månaden slut. Hörrni, jag vet vad som står överst på min firalista idag. Att det är internationella pussdagen, det kan jag skippa om det inte handlar om att pussa på Otto, min hund. Fast i det fallet så är det ju faktiskt pussdag varje dag. Men det är också soffpotatisens dag idag och det är något jag gärna hyllar. För hur skönt är det inte att soffpotatisa sig? Inget man behöver ha dåligt samvete för, kallar det bara återhämtning. Men om man ska fira en enda sak idag, då är det nog ändå kaffet. För idag är det kaffets dag. En dryck jag inte skulle klara mig utan, måste jag säga. Jo, det kanske jag skulle, men jag vill inte. För vad är väl härligare än ljudet när man häller upp en kopp kaffe och doften som sprider sig. Ja, kaffets lovsång är jag mer än gärna med och sjunger. Det är ju gott, det ger energi, det är socialt. Att mötas över en fika, det är ju det bästa sättet att mötas, eller hur? Och mycket kaffe blir det. Om man tittar på hela världen så dricks det 400 miljarder koppar kaffe varje år. Och här i Sverige dricker vi i genomsnitt 3,2 koppar per dag. Men vi är faktiskt inte värst, vi ligger på en andra plats vad gäller kaffekonsumtion. Finnarna ligger i topp på den listan. Jag dricker en hel del kaffe, det säger jag, men det får väl bli en extra kopp bara för att fira kaffets dag idag. Och till kaffet erbjuder jag en massa skön musik, väl utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Vad sägs om Eddie Medusa, Middle of the Road, Steve Miller Band, Ella Fitzgerald och Julie Andrews? Alla kommer att höras inom de närmsta 2 timmarna. Men vi tar och öppnar startfältet med Paula som 1962 spelade in Hey Paula. Hey!

Belinda Carlisle började karriären i tjejgruppen The Go-Go's som hon var med och startade, och de är också historiska. De är det första och hittills faktiskt enda helt kvinnliga band som toppat Billboards albumlista med ett album där de skrivit alla låtar själva och spelar sina egna instrument. Det var deras debutalbum Beauty and the Beat som 1982 låg etta 6 veckor i rad. Men bandet splittrades 3 år senare och då gick Belinda vidare som solartist och fick en dunderhit 1987 med Heaven is a Place on Earth som vi hörde här. Etta på såväl amerikanska singellistan som på Tracks. Innan det dök också Santana upp. 1970 spelade de in Oye Como Va. Nu är det tid för Rubettes. 1974 låg de trea på kvällstoppen och det med låten som dyker upp här och nu, Sugar Baby Love.

Roger Whittaker, mannen som är känd dels för sin barytonröst men kanske framförallt för sina whistle-skills. Men som vi hörde här i The Last Farewell var det inte alltid som han använde sig av just det. Låten för övrigt har en kul bakgrund. Whittaker ledde i början av 70-talet ett eget radioprogram på BBC. Där fick han idén om att be lyssnarna skicka in dikter eller texter, och planen var att han varje vecka då skulle välja ut en text och tonsätta den. Sammanlagt tonsatte han 26 texter, och en av dem som skickade in text, det var Ron A. Webster. Han skrev sitt bidrag på bussen på väg hem en regnig kväll när han satt och önskade att han befann sig någon helt annanstans. Roger Whittaker gillade texten och den blev en av de utvalda bidragen. Även om den sen inte vann själva huvudtävlingen i radioprogrammet, så gillade Whittaker låten så pass att han spelade in den och tog med den på sitt album New World in the Morning som släpptes 1971, och låten blev en världshit. Innan Roger hörde vi också Gene Pitney som bjöd på Town Without Pity som släpptes 1961. Nu Bob Dylan. 1970 då spelade han in If Not For You.

Musikalmusik från Mary Poppins som hade biopremiär 1964, och det var ju Julie Andrews som spelade huvudrollen som den magiska nannyn Mary Poppins som kommer inflygande med sitt paraply och med sina krafter ställer allt till rätta hos familjen Banks. Filmen blev en succé, fick hela 13 Oscars-nomineringar och vann 5 statyetter. Bland annat fick Julie Andrews en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och musiken prisades 2 gånger om. Soundtracket vann pris för bästa filmmusik. Och filmen vann också en Oscar för bästa låt. Men inte låten vi just hörde här, Spoonful of Sugar. Statyetten gick istället till Chim Chim Cheri. Nu blir det folköl och dunka dunka med Svenne Rubins. Året var 1992.

Först hörde vi Diana Ross, I'm Coming Out från 1980, och så var Isley Brothers här som 1976 spelade in Harvest for the World. Och just 1976, på dagens datum, så firade rockaren Jerry Lewis sin födelsedag, sin 41-årsdag. Skulle han ha levt idag, då hade han haft 91 ljus att blåsa ut i sin födelsedagstårta. Men tillbaka till 41-årskalaset, som man kan anta gick rätt vilt till, för firandet slutade med att Jerry råkade skjuta sin basist Norman Owens i bröstet. Det här hände i Lewis hem i Collierville, Tennessee, när han plötsligt bestämde sig för att det var en bra idé att plocka fram sin revolver, en 357 Magnum. Han siktade sedan med den mot en läskflaska men missade, och skottet studsade istället vidare och träffade basisten i bröstet. Mirakulöst nog så överlevde han, men skadades svårt och tillbringade sedan en månad på sjukhus. Lewis åtalades för att ha avlossat skjutvapen inom stadsgränsen men friades helt från anklagelserna. Men Owens i sin tur, han stämde sedan Lewis privat på $400,000 för sina skador och sjukhuskostnader. Och den tvisten vann Owens. Jerry Lewis dömdes att betala $125,000 i skadestånd till sin basist. Bara en av alla skandaler och historier ur Jerry Lewis liv, som om han hade levt alltså hade fyllt 91 år idag. Nu är det tid för Peter Lundblad att ta plats. 1980 så uppmanade han oss alla att ge apan i dig en chans.

Sergio Mendes och Brasil 77 som från start hette Brasil 66. Men när man gick in i 70-talet då kändes det lite dammigt och förlegat och det blev istället 77. Och senare blev det sen också 88. I och med namnbytet där runt 1971 så splittrades ursprungskonstellationen. Nya medlemmar kom till. Dessutom blev de betydligt fler i gruppen och det påverkade också såklart soundet med fler instrument. Och den första singeln som släpptes under det nya namnet Brasil 77, det var País Tropical som vi har det här, släppt just 1971. Innan det dök också Leslie Gore upp med sin klassiker You Don't Own Me som släpptes 1963. Vi hoppar bakåt till 50-tal, till 1956 då spelade Mickey och Sylvia in Love is Strange.

Ella Fitzgerald där med All of Me, en inspelning från 1963. Och innan det också Lasse Berghagen som 1973 partade i det gröna när det var hålligång i skogen. Från en Lasse till en annan, Wellander i efternamn nu. Och de båda har ju faktiskt också samarbetat genom åren både på skiva och i mellosammanhang. Och Lasse Wellander har samarbetat med många, syns lite i bakgrunden i många sammanhang. Han har som sagt varit med i Melodifestivalorkestern, han turnerade med ABBA, var involverad såväl i Chess som Mamma Mia-filmerna. Men han släppte också flera soloalbum, de flesta instrumentala. Och 1985 då gick hans version av Romans ur pastoralsvit opus 19 av tonsättaren Lars-Erik Larsson in på Svensktoppen när han då nådde en nionde plats.

Först hade vi Janne Lukas, Växeln Hallå, tvåa i Mello 1980. Och så var det Beach Boys Good Vibrations som släpptes 1961. En låt som krävde såväl en massa tid som pengar för att bli till. Bandets låtskrivare Brian Wilson, han gillar ju att experimentera. Och Good Vibrations är ju sannolikt ett bra exempel på det. Inspelningen hade man aldrig tidigare skådat. Hela 90 timmars musik spelades in och alla de här fragmenten sattes sen ihop av Wilson. Det blev ett rejält pusslande innan det blev en helhet. Men en helhet blev det och resultatet, ja, en unik låt som med sina olika delar inte liknade någon annan popmusik. Och det blev också starten för en lite förändrad syn på studiearbetet här. Studion blev från och med den här låten och det här sättet att arbeta nu en allt viktigare del i processen på ett helt annat sätt än det hade varit tidigare. Låten gillades, det blev Beach Boys tredje nummer ett singel. Med den fick de sin första Englandsetta också och här i Sverige nådde den en tredje plats på kvällstoppen. Och 1994 då valdes den in i Grammy Hall of Fame. Nu lämnar jag över till tv-familjen The Partridge Family som sändes mellan 1970 och 1974. Strax innan premiären då släpptes singeln I Think I Love You för att bana väg för serien och det blev en hit, etta i såväl USA som Kanada och Australien.

blueskungen B.B. King som bjöd på Better Not Look Down, inspelad 1978. Nu till Eurovision Song Contest år 1987, ett historiskt år, för då blev Johnny Logan den första artist som lyckats vinna det hela för andra gången. Han vann ju 1980 med What's Another Year, och den här gången var det ju med Hold Me Now. En enda artist har sedan dess lyckats med samma konststycke, och det är vår egen Loreen. Men här och nu blir det ingen Logan från 1987. Här bjuder jag på tredje pristagarna från Italien. En duo bestående av Umberto Tozzi och Raff. Och låten Gente di Mare är en av de där Eurovision-låtarna som ju stått sig stark och som fortfarande håller som en riktigt bra låt, inte bara som Eurovision-nostalgi.

Jackie Brenstam bjöd på Rocket 88 som spelades in 1951. Och innan det var det Gunnar Wiklund som 1966 sjöng om att vandra vidare. Och apropå Gunnar så låg han på Svensktoppen hösten 1969, men med en annan låt. Då handlar det om Kan jag hjälpa att jag älskar dig? Och faktum är att vi på lördag bjuds på Svensktoppslistan följt av toppentipset från den 28 september 1969. Veckan innan, ja, då toppade just det Wiklund-listan. Då var också Östen Warnerbring högsta nykomling på fjärde plats med Du borde köpa dig en tyrolerhatt. Och han fortsätter även den här veckan att ligga högt placerad. Kommer han till och med ta steg förbi Gunnar Wiklund? Eller är det kanske Alf Robertson, Hep Stars, Cool Candies eller veckans enda nykomling Lill Lindfors som tar hem första platsen? Återstår att se. Direkt på listan, ja, då följer också toppentipset där nya låtar och möjliga blivande listhittar spelas upp. Och där hör du alltså på lördag här i P4 Plus med start klockan 11 när Micke Sederberg presenterar Svensktoppen med toppentipset från den 28 september 1969. Och då handlar det ju om en lista från förr. Det är då, här och nu, Elton John som 1979 undrade Are you ready for love?

Earth, Wind and Fire möter Genesis, skulle man kunna säga. Skön duetten då. Philip Bailey tillsammans med Phil Collins. 1984 stegade de in i studion tillsammans och spelade in Easy Lover. Middle of the Road dök också upp här, och det med Twiddledy Twiddledum som släpptes 1971. Nu är det dags att släppa in Eddie Medusa som tar skogsstigen för att hälsa på enstöringen Evert. Året var 1995.

0: först till Fifth Dimension, Aquarius Let the Sunshine In, inspelad 1969. Och så lite Beatles på det i form av Something, även den från 1969. 1962, då skrev Beatles på ett kontrakt med managern Brian Epstein, ett papper som ses som ett av de viktigaste dokumenten i musikhistorien eftersom det markerar starten på Beatles resa mot ära, berömmelse och ikonstatus. Det är det enda avtal som signerats av alla fyra medlemmarna och Epstein. Och idag, för exakt 11 år sedan, så såldes just det signerade originalkontraktet på auktion hos Sotheby's och det klubbades för cirka 4,7 miljoner kronor. Och med det är vi framme vid sista låten ut. Och det är bara Hootenanny Singers som ligger och väntar på tur. De får avsluta den här musikmixen med Omkring tiggan från Luossa som släpptes 1972.
1: Omkring tiggan från Luossa

0: В рама малдаз допаш пјекта и в рама вила сте шунене мај актуални невимата катаре романи редакција Радио Романо. Теме кондавтуме невимата джессим у Адам Парно Шопе. Андреас Норлен келла мајдур бучи сар талман андо Риксдаген. Вовса салусардо палако доке Венстепартијет лас децизија те шол песке гласура пелесте. Норлен сас кандидато катаре Модератена. Andreas Norlén las dujšela glasura karenk ekšelešta vadešte šov glasura so socialdemokratično kandidatka Johanna Haraldsson las.
1: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Andreas Norlén inkerdaska då tansar talman dekatar 2018, teka då avladesko trito mandato sar talman ando riksdagen. Adjesse bishtanjato september, odjeske kardjol resande folkets högtidsdag, odjeske vazil po preke siek historično semno pa romande Stockholms tänkebok, bishtanjato september ando berš eke zero panšlaj de šuduj, ke angolne resande rom avile ando Stockholm. Oskiritori Stefan Skogård Karlsson penelsovov kerla adjeske nakad odjesse vazdeno pre ando Malmö.
2: Då firar vi resande folkets dag från klockan 17.
3: Men vad är det ni firar och hur ska det firas? Vad händer där? Och vart någonstans?
2: Det som firas 29 september 1512 så gör man den första noteringen av resande i Sverige. Så man brukar säga att romerna har varit här i 500 år, men det är de resande man pratar om då. Romerna, de andra romerna kom först på slutet på 1800-talet. Det blir sång och musik såklart och lite fika tror jag. Och sen så ska jag prata om, ha en spännande historia som jag ska berätta om ett släktträd som är hittat på stadsarkivet. Det är ju stadsarkivet vi skulle egentligen vara ifrån början, men de håller på att renovera det. Så vi får låna Panoras lokaler vägg i vägg med stadsarkivet i princip. Det är gamla arbetets lokaler.
3: Och vem mer än du kommer vara där?
2: En tjej som heter Therese som ska ha visa en liten film som hon har gjort. Och sen är där Mudjo ska hålla ett litet tal. Och sen blir det sång och musik med en Reine Steen. Och Laila heter hon som sjunger. Sjunger gamla resande låtar. Och Reine Steen är expert på Brolin-släkten och deras musik. De var ju, många var ju musikanter. Och det är ett släktträd över släkten Brolin. En resande släkt här i Malmö. Jag säger släktträd för när man pratar om människor så gör man släktträd. När man pratar om djur, hundar till exempel, har stamtavlor. Den här gjorde polisen 1935. Och den stora huvudrubriken där längst upp på den här tavlan så står det stamtavla över tattarsläkten Brolin. Så de betraktar oss som djur. Det var ju en förberedelse för att nazisterna eventuellt skulle komma. Så man kunde peka ut dem. Det är inga namn på den här tavlan. Brolin har man stavar man B, bindestreck N. Och istället för namn har alla männen en fyrkant och alla kvinnorna en triangel och så har alla varsitt nummer. Min pappa var en fyrkant, han hade nummer 180.
0: Reporterka Gloria Ralfort. Det ser kade att sitta jante festuinka då jazz blir inte lämpa trätor att det blir även lamende på Radio Romano och sverigesradio.se vad är på mare sociala medier. Kadalsa se skurte nevimata katare romani redakcija, majbut nevimata pa mari internetoski rikte pa mari aplikacija Sveriges Radio Appen. Roden ferio pre Radio Romano te arakena but materialo pe romani šip. Me kondemtume nevimata jes sim Adam Parno Šope. Žipo ašunipe.
4: Vi var ju inte jämlika på något sätt. Vi tillhörde ju inte en etnisk grupp som var värdig att vara och leva i Sverige.
5: Inget värde av att de här människorna skulle slå sig ner i Sverige. Man såg det bara som potentiellt problem. Under 1500-1600-talet så är det ju väldigt tydlig lagstiftning. Sen verkar det inte som att man har kunnat genomföra lagarna hela tiden, utan man vet ju att det fanns människor, att det fanns romska grupper som reste i Norden under den här perioden, trots att lagstiftningen var så hård. Men det fanns liksom ingen, man var liksom olaglig per definition under den här perioden kan man säga, den tidiga perioden.
6: Alltså det var, när hela min uppväxt så har jag fått höra allra helst från min mamma att gör du så kommer barnavårdsnämnden att ta dig. Och det var mycket vanligt att de bara gick in och tog ungarna. Det var inget ovanligt. De behövde inte ha gjort någonting. De bara gick in och tog barnen ifrån dem.
7: Resande folket. Ett svensk öde i skuggan. Den här berättelsen om ett folk som funnits i Sverige i över 500 år. Ett folk som kallats kringstrykare, lösdrivare och med ett ord som idag är djupt kränkande, tattare. Men de själva hade ett annat namn. De kallade sig Romani-folket. Den här programmet av Sveriges Radio, Radio Romanov. Reporten är Agnes Lakatos. För kunde en enda misstanke räcka. Bara att någon ansågs vara resande kunde få en hel by att vända sig mot dem. Misstänksamheten kom automatiskt. Anklagelser om stölder och oärlighet slängdes fram utan bevis. Detta är en tung historia av fördomar och orättvisor. En börda som resande folket burit i generationer. För Leila Kronqvist hände det i vår tid. Hon blev anklagad, inte för något hon har gjort, utan för den identitet andra gav henne.
6: Ja, det har inte varit svårt, även om jag liksom har jobbat på förskola många år, så blev jag också utsatt i vuxen ålder för att jag var resande. Så att, ja.
7: På vilket sätt?
6: Ja, det var ju så här att det var min bror som berättade för sin granne, och den grannen var jag arbetskamrat med, att vi var resande. Och han kom med noter och sånt, för han var stolt över att han var släkt med Leons Brolin. Och det var min mammas farfar. Redan. Och därigenom fick hon ju reda på att jag var resande. Och då gick hon direkt till jobbet och berättade och kallade mig för tattare där. Det var ju inte resande utan det var tattare. Och så var det en gång jag stod ute på balkongen. För vi hade en balkong till vårt fikarum. Och där stod jag ute och när folk började strömma in. Och så sa hon, vi kan inte hitta det, det ser ut som det har försvunnit. Och sa jag, men det är väl så konstigt, vi har en tattare i huset. Och jag gick bara in och ställde mig i dörren och tittade in, och då blev det rent tyst, det blev knäpptyst. Det var ingen som sa någonting, och sen, ja, jag blev väldigt ledsen.
7: När den första resande kom till Sverige på 1500-talet möttes de ibland av nyfikenhet. De erbjöd hantverk, musik och tjänster som många saknade. En kort tid fanns en öppenhet inför det nya. Men den öppenheten blev kortvarig. Snart följde Sverige samma väg som många andra europeiska länder. Lagstiftningen skärptes. Synen på främmande folk hårdnade. Präster varnades för att ha kontakt med dem. Myndigheter uppmanades att hålla dem på avstånd. Människor som talade ett annat språk eller bar andra traditioner blev snabbt betraktade som ett problem, oavsett vilka de egentligen var. Sebastian Kassinge berättar hur den här förändringen tog form, hur en tidigt välkomnande ersattes av misstänksamhet och regler, som kom att prägla resande folkets liv i århundraden.
5: Då är det ju till en början ett välkomnande eller liksom ett intresse, men snabbt, alltså vi pratar om några år, så går det ju ett påbud om att man inte ska tillåta de här främmande människorna och etablera sig i Sverige. Det handlar ju om att man ska... De som kommer in ska förvisas ut, och prästerna till exempel ska ju inte befatta sig med de så kallade tattarna då, som blir första namnet i svenskan.
7: Fanns det någon orsak?
5: Ja, alltså det var väl, dels kan man väl säga att så här såg det ut överallt i Europa. Att det här är liksom att man kopierar varandras lagstiftning. Man ser det här som en för landet onyttiga grupp. grupper. Liksom. Man hade ju liknande syn på fattiga och människor man inte ansåg var nyttiga för staten. Även om de kom från egna landet. Men de här som kom utifrån, de såg man ju liksom inget som helst ansvar för. Så det handlar ju också om att man tänkte att de här människorna som reser runt, det kan vara spioner, det kan vara dåliga förebilder för människor i landet. Ganska snart märkte man ju liksom att det, de här människorna som kom in hade liksom kom från olika platser, och då tänkte man att det här liksom drog till sig människor från egna landet att börja leva på liknande vis och sådär. Så att det är flera faktorer. Och ofta så kopierade man ju lagstiftning som redan fanns i grannländer och ner på kontinenten, som ju var lika hårda.
7: På 1600-talet gick Sverige ännu längre. I lagtester står att resande kunde dödas om de inte lämnade landet. Det är ord som vittnar om brutal tidsanda. Historiker känner inte till att sådan straff verkställdes, men dokumenten visar hur de fördrevs. Från socken till socken, från län till län. Myndigheter instruerades att inte hjälpa dem, inte låta dem slå sig ner. Politiken handlade om att pressa bort människor, inte att förstå dem.
5: Det finns ju väldigt hårda skrivningar i lagen, till exempel att man ska på 1600-talet så var att man skulle kunna gripa såna här följen som det kallades då, alltså ett sällskap som reste runt, och att ledaren då skulle kunna dömas till döden utan rättegång, finns det ju en lagskrivning. Men där känner man inte till att det någonsin gjordes, utan delvis så var den här lagstiftningen till för att skrämmas. Och det är ju illa nog liksom. Men att man fördrev människor, att man deporterade människor under den här perioden, det känner jag.
7: När 1800-talet kom hade resande folket levt i Sverige i flera hundra år. Men behandlades fortfarande som främlingar. Sockarna fick större ansvar för ordning. Och människor som reste såg som ett problem. För resande betydde fler fördrivningar. Nekade bostäder och stängda dörrar. Samhället krävde att de skulle leva som alla andra, men gav dem sällan möjligheten. I kyrkböcker står korta anteckningar som följde familjerna genom landet, kringstrukare, tattare och önskade. Och ändå fortsatte de. De reste, arbetade, höll ihop sina familjer och bar sina traditioner genom ett Sverige som inte ville se dem, men som ändå formades av deras närvaro. Mot slutet av 1800-talet hårdnade klimatet ytterligare. Sverige moderniserades, nya kommuner bildades, arbetarrörelsen växte fram. I det mer ordnade samhället stack människor som rörde sig mellan byar ut ännu mer. Handel från dörr till dörr, en viktig del av resande folkets försörjning, började ses som störande. Arvid Bergman beskriver hur situationen förändrades.
8: 1800-talet är det ju mindre och mindre soldater bland resande. Och då är det ju då förlorar ju Sverige Finland också. Och då blir det ju, på sätt och vis blir det ju sämre. Men det är väl främst i slutet på 1800-talet som det blir sämre för resande. För då kommer arbetarrörelsen in i bilden. Och arbetare organiserar sig, och det kommer nya kommuner i Sverige, saker styrs upp och moderniseras, och då använder man ser ner på resande då mer och mer, som kommer till olika byar, och man försöker stifta olika lagar. Man ska driva ut resande från olika svenska byar.
9: Men varför? För att de var handelsmän, eller Vad är det som har ja,
8: det är väl, man vill inte ha någon, till, någon större annorlunda grupp som stack ut. Eller man vill kanske inte ha en sån här handel där man knackar på dörren och så vidare. Eller om det hade hänt någonting så kanske det blev kollektiv skuld på alla som resande som rörde sig i byn.
7: I den nya Sverige ville man inte längre ha grupper som levde annorlunda. Nya lokala regler stiftades för att driva bort dem. Och om något hände i en by kunde hela resande familjer straffas kollektiv. Oavsett om de hade något med saken att göra. När 1900-talet började talade politiker om ett nytt Sverige. Ett folkhem där alla skulle få plats. Men för resande folket blev folkhemmet aldrig den trygga famn som visionen lovade. Moderniseringen innebar hårdare kontroll.

0: man ju säga att det var i vissa byar. Vissa kanske var, hade mera fördomar mot resande och andra mindre. Men det var många i alla fall, väldigt många kommunstyrelser som ville införa olika typer av förbud och sådär. Och de ville även straffa de som lät resande sova över, övernatta på mitt emellan olika resor mellan byarna. Så de ville också, alltså styrelserna, kommunstyrelserna, straffa för att de har tagit emot resande.
1: När 1900-talet tog fart ville Sverige vara ett modernt land, byggt på vetenskap och framtidstro. Men i den moderniteten fanns också en mörkare idé, att vissa människor var mer värdefulla än andra. Det var nu rasbiologin växte sig stark. Myndigheter och forskare började dela in människor i lämpliga och olämpliga medborgare. Resande folket hamnade snabbt på fel sida av den linjen. Britt Inger Hedström berättar om rasbiologin.
2: Nej, men rasbiologin kom ju in så småningom, och det är ju den som har styrt väldigt mycket om, av människors fördomar kring resande och romer. Men, och det kom, när det kom in så blev det ju, fortsatte man ju att leva på de fördomarna som redan var gjorda innan, om att vi var ett lägre stående folk, att vi tillhörde det lägsta skiktet, att vi var inte renrasiga och så. Så att det finns ju med, och det kommer ju, det slår ju igenom i tidningar, i böcker, i dokumentation överhuvudtaget.
1: Under flera decennier kunde människor tvångssteriliseras i Sverige, ofta utan att förstå vad som hände. Ibland utan ens att få säga nej. För resande var risken särskilt stort. De registrerades, bedömdes och stämplades utifrån fördomar, inte verklighet. En familj kunde beskrivas som asocial eller mindre värdig, och det räckte för att myndigheter skulle ingripa. Det här var en tid då staten tog sig rätten att bestämma över människokroppar, deras framtid, deras möjlighet att få barn. Leila Kronqvist berättar att hon känner till människor, både kvinnor och män, som blev tvångssteriliserade. Människor som aldrig fick en chans att säga nej. Människor som bar på en tyst sorg. En skam som inte var deras, men som följde dem.
3: Jo, jag har också hört talas om det. Och jag vet att det var de kvinnor som blev tvångssteriliserade. Och det kunde vara att de var inne på och födde barn. Och när de kom ut därifrån så var de steriliserade. Det hände. För då tyckte de att de hade fått för många barn. Så då skulle de stå utan att fråga dem, som bara steriliserade dem. Det finns ju både dokumenterat allting att de tvångssteriliserade kvinnor. Alltså.
1: Hur var det med männen?
3: Ja, det kunde hända på dem också. Jag vet en som jag kände som har gått bort i dem. Jag vill inte säga hans namn. Men han blev tvångssteriliserad. Och han var släkt med mig. Och han var på ett uppfostringsanstalt som pojke. Och där tvångssteriliserade de honom.
1: Att bli tvångssteriliserad var inte bara ett ingrepp i kroppen. Det var ett ingrepp i människans värdighet. I hennes och hans framtid. I deras rätt att bestämma över sitt eget liv. För många kom beslutet utan förvarning. De kallades in till läkare, socialarbetare eller fattigvårdsstyrelsen. De fick höra att de var olämpliga, att de inte borde få fler barn och att det var för deras eget bästa eller för samhällets. Många förstod inte vad som hände. Förrän det redan var gjort.
4: Då ska du få tala om ditt namn och personnummer för mig.
1: Soraya Post beskriver hur hennes familj drabbades av det här.
4: Då ska jag börja med att raka nu. Och sen så

0: Många av min mammas släktingar blev tvångssteriliserade, både män och kvinnor. Du vet, i slutet 90-talet, början 2000-talet så drev jag ju ganska mycket just den här frågan om tvångssteriliseringar. Och åkte runt och gjorde lite intervjuer och jag intervjuade flera personer, utom mammas släkt bara. För det var ju bara för att de var resande, va? Det var ingen annan anledning. Utan de tillhörde ju en ras, som man sa då, som inte var lämpade att föröka sig. Så både män och kvinnor, och man kunde tillvägagångssättet var annorlunda. Jag minns en utav mammas farbröder som bodde i Uddevalla på den tiden. Han lever inte längre. Han sa det att alternativet till att inte gå med på sterilisering var att han skulle bli internerad på ett mentalsjukhus. Han var 17 år gammal.
1: Sen kommer vi, när vi väl har hittat den, så kommer vi ta och klippa av en liten bit på den.
2: Soraya berättar om något som hennes familj aldrig kommit över. Om hennes lillebror. Barnet som aldrig fick ett chans. Han aborterades bort i 7:e månaden. En tid då ett barn redan lever, rör sig, reagerar. Familjen fick aldrig veta vad som hände. Ingen läkare gav ett svar. Inga papper visade vad som gjort. Ingen myndighet berättade om han dog. Eller om han någonstans i Sverige växte upp som ett bortadopterat barn. Det enda som fanns kvar var tystnaden och en fråga som aldrig fick ett svar.
0: Min mamma hade fött mig och min bror. Så blev hon gravid för tredje gången. Och gick kanske på någon besök. 100% vet jag inte, men hon gick nog till vårdcentralen eller mödravårdcentralen eller vad det är på den tiden. Och på kontroll. Och då tog de in henne till sjukhuset och gjorde en tvångsabort på det här barnet som var i 7:e graviditetsmånaden. Och samtidigt så gör man då en sterilisering. För de tyckte ju att hon inte skulle få föda flera barn än två. Och hon skulle vara tacksam och glad över att hon har två barn. Men ja, samhället vill inte att hon ska ha flera barn. Och när det var över det där så kom en av sköterskorna och sa till min mamma att det var ett gossebarn, det här fostret. Och jag kan säga till dig, Agnes, att fram till den dagen min mamma dog så levde hon med en fruktansvärd sorg över det här. Även min pappa. Men, för de hade önskat sig en större familj än bara två barn. Va? Men staten förövade ju dem på det. Och ända tills min mamma dog så hade hon en sorg och en undran. Vad gjorde de med den här pojken? Dödade de honom? Använder de honom som försöksdjur på något sätt? Eller lever han fortfarande och är adopterad? Och hur lever han sitt liv i så fall?
3: Still åt i nattens tysta timmar.
2: I många resande familjer finns berättelser om barn som fördes bort av myndigheter. Ofta utan förvarning, utan förklaring och utan att föräldrarna fick ett chans att försvara sig. Det kunde räcka med ett rykte, en fördom eller att familjen levde på ett sätt som inte passade in i samhällets normer. Barn togs från sina föräldrar och placerades i fosterhem, långt bort från allt de kände till. Föräldrar stod kvar med tomma armar och frågor som ingen vill svara på. För barnen innebar det en uppväxt utan sitt språk, utan sin kultur, utan sin familj. För föräldrarna blev det en livslång sorg. En känsla av att ha blivit fråntagen det mest värdefulla de hade. Det här var något som satte djupa spår. Spår som fortfarande finns kvar.
4: Alltså det var, när hela min uppväxt så har jag fått höra allra helst från min mamma. Att gör du så kommer barnavårdsnämnden att ta dig. Och det var mycket vanligt att de bara gick in och tog ungarna. Det var inget ovanligt. De behövde inte ha gjort någonting. De bara gick in och tog barnen ifrån dem.
2: För många resande familjer fanns det inte bara en rädsla för myndigheter, utan också en rädsla för att bli sedd. Att bli utpekad, att bli behandlat annorlunda. Fördomarna var så starka att många valde tystnaden som skydd. Detta är något Leila Kronqvist känner igen.
4: Det har varit nu att man vågar gå ut och säga på resan. Det kunde man inte när jag... Man kunde ju när jag växte upp och så, men det tyds inte i Gud bemötande att man berättade att man var resande.
5: Så att när du växte upp, det var inte en självklart sak så att man kunde gå fram och säga jag är resande?
4: Nej, det gjorde man inte. För man blev alltid illa sedd. Och det var inte... Det hade följt aldrig god jord liksom, om man sa att man var resande. För då fick man ett misstänksam ögon på en. Och, ja.
2: För många blev det en dubbel verklighet. En identitet man bar inom sig och en fasad man visade utåt. En tystnad som gick i arv.
3: Stillåt i nattens tysta timmar.
2: Ni har hört programmet del 1 av ett program, Ett svenskt öde i skuggan. Reporter har varit Agnes Laketos.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Puhdestunne kiitall kuldalahtaan ase kirjemellä raittus. Tämän poddas mi Lea Simma, Heikka Volberg Vuolab ja mun Anne-Mare Päivö saakasti kirjepirra. Oktibo le vihtanuplo oosi ja juokke oosis mi saakasti outa kirjepirra. Ja mun tajan puures muu kirjelokkide.
2: Puures.
3: Puures.
1: Tal le vuorubohtan Homo sapien Niviak Cornelius le challanda giri en giri namale Homo sapien ja da boi guakti tua gautsno blogis roha gilli ja dalle leopard lagatus mille almohandan giri ja dalle dolle ja gille lohkanda
2: jo mona lohkon Homo sapien ja dalle Niviak Cornelius sen gille challanda
1: ja
2: ja dalle kalla lit nun attan eret norra neita gille challanda ja dalle naisu westas kirjii, missä oli tällan. Ja tälle nuken täällä aiki ja minä pitäisi, että se on vuotta vihtaa nuora. Täällä kuklujakkaisas olla mukille, että keille nuken ja vissu kuuluttaa HBTQ vähän tahki.
1: No, kastale aikista kirjii muista luvulla, lägo täällä aikki.
2: Joo, tälle täällä aikin ja tälle tämän pesä suvut ja kohtale eli nukin ja visutein tilin ja kohtaatteko kauneit sin seksuaaliteetta ja kähtselitteko ja kaunekesin leht.
1: Mä kas suorkkis leitä kirjii?
2: Tälle, tätä tälle seksuaala realisma. No att det min bästa tjovut när vi såg han lite gå realism. Ja det han illa nollo sagas då var det hoppet kyrkje pirra nuken. Det här kallar lite någon attan och bannas sige. No att det här lägger vuestas kirja mig gira halla då. Ja det här hui niin bästa tjovut tai det här lägger vihta olemu siellä kapittelin ja det är aina otsusemme muistelussa att det går siin haamin. Det går siin vaan siitä. Tehän makkar vasau sisle. Ja de...
1: No minä jälleen minä olen juuri kirjassa outta skuuluita. Mille da just lohka valdo valdo mi ovdan bukta muistelussa?
2: No tälle da, että tälle siinä kohta ohtset. No kesin leht. Ja semmas kohta kauna saji, kähtäli kauna saji, että on servuokan. Ja de vi hade rossala svårt att det rakstinis sin koulu ja paikki ja mun lihka tout att det var olkostuvun ja noin.
1: Maka gili dalle ruohagilli.
2: Dalle ruohagilli, jo. Tali tsalla ni viakta alkun kala lit nun att gilli. De mina men inukti tot. Ei vielä kahta mitä Kanadan saakasti. Mutta tämä on hyvin nuori kielellä tässä. Tämä on se, kun tanska kielellä ja englannin kielellä. Ja tämä kirji, tällä se on iästä jorkali, tämä tanska kieli ja tällä jorkalan tämä ruoha kieli, tämä tanska kielen. Mutta tällä hui saalla hui niin joran, että kun teko jutta rangni, kohta jutti ja se, kun teko slang. Ja muutti, millä tekee SMS-konversaatioon, chatte ja tätä se, kun kehlaakaan, kun saalin puukistassa.
1: No mä niin ton valjiin, tää on lohka.
2: Tällä hui pari kirjii mun mielestä, tällä tsaallan hui somas laadzi tsaallan, tai mä annan joraan ihteko ollesta muistelus. Ja te semmasta, että mä oon ille lohkun ollut kirjii, kirjalla suoraan kallallit nun aattan. Niin vielä kieslo, kun jero hallan, missä tällä leimas on ollut, että tälle piutu ja njorju piutu ja tietty. Ark tällä skoulun takkar kedji poudel pohtan mo täällä teko on vuosi kedji mille teko oda aikasas kirji ja de älikkä nyt takkar fattan mi koska saa mai meh tiehte lehki te alku almu ja hobbityky
1: No me toi aivilla tän kirji birra
2: mun mielestä tällä huipuri kirji tällä näitä tällä tsal tällä tsehpi tsalli tällä sillekin arsi huipuri ja tässä me ei ole jollekään servoita kritiikka millä mielellä kittävässä että ja tällä tahmi naimille teko meitä lopulta suikkuen tai ne kiitin. Tai hillä nuolla saadaan saakastella hobbit kyäsi pirra. Mutta leina poktaan saakastella mä tiedä, kun sut saa lähteä ruona etnä, missä tehdä kalalit nuna, että stoppe toppe per juuhke. Ja, ja kun sun sanoo vähän suhtuneita ta servoakin. No tälle aika kuutilla.
3: Jos tobe saa pidä radio rustikin.
2: Mä pidän vihta.
3: Fast.
2: Tälle.
3: Tuossa spandeer byxorna på.
2: Joo, tälle on pari kirii. Ja tälle saalia suik ofta iän. Olles kirji.
3: Olles kirji ofta iän.
2: No tei, mitä tässä liäktu ja jodanis dialoga ja.
3: Hei, kan man inte gjort så god godlaftan giribira? Så att det går med alla lockat.
4: Jo, det är hur är meningen att det var så att det är en gulla majdig det kan ju HBTQ är sitt grönland. Det är ofta perspektivet som hur som har lockat börjat och en med toppegavva.
2: Toppen är allmåv och nål och giri. Det är Zombieland med att bota en damen gillna.
4: Zombieland?
2: Ja. Det är att bota en damen gillna. Det är så några nissunkin detalje. Mutta heillä Jorgalum on ollut ruohakilli. Tällä kun vuosittas, millä Jorgalum on ruohakilli.
3: Kohta on kaavallinen kilja?
2: Mä kuulen radioprogrammi tai pirra. P1. Täällä on mannan tappi kalalit nun attas ja jäädään tai oda nuora kilja detalje. Ja täällä saadaan huipiäkkän kirjiä miettä maailmiin. Täällä kun mielessä vuosittas, millä nämä puoli lihkustuvun olkupäällä maailmiin. Kalla lite nu natta gidi tjalli. Så att det inte leda för att vi håller med gjort det. Kalla lite nu natta. Det är det första som inte har gjort det. Det han levde här att han gjorde ju jag däckar. Allt och all med kultur och det. Men det har lagt det väldigt beligt.
3: Jo, det är HBTQ-ars i byrån. Eller man inte har gjort det och gula. Kalla lite nu natta.
2: Ja det han lever här det han ville gå hela på saga stanna bilda in i Oulu att alla nej det har lagt i topp att det var en jätte sagt att då ja då sa att det gick ju lätt.
3: Precis alla hur jag lade kan ju slocka sociala vattisvåret toppe. Ja men precis alla lämnar sen hur stora vattisvåta är solmen min.
2: Det läser jag parti giri tänja nivjäkin tälle suike tänja fattain. Se oli vielä almoanta. Se onkin se ollut itse allin kuin siinä nuoreja. Tuppe nuorehtaa Grönlantan. Tälle kalle liittunut nattan. Ja tätä allin kuin se aikkin. Tälle se kuftis kähtsälän suoramme hietsas.
3: Joo.
2: Tässä huomme täällä ei täällä olisi vaatta suupahti kirisata tai pirra. Ja tähän näin saaminen vaatti suotaan.
3: Joo, sahta kun pohtas tahti na tämän kirji na HBTQ arsi toppe ja daappe mutta illille saami ja innu eller kalla lite nu natta servodagan ja saami servodagan. Just pohtas tahti
2: igen. Mutta han illa genoudels ollu saagasta mutta både det kring saami projekt ja kirji ja det han lite ollu sketoute. Det man kunde läsa muhtima toutan att odel ta kirji poodi det där helande go toutan så satt läke saami ja hobet ky aktanis att hita go kaunan det helande go ainan outa go vai det helande go kullon kätte att kauni hetsa ko si ja nu ro mitta att tahti lilemas kala lit nu nattas mig. Det ska gå lehnu och lejtsa vart suoria selva det här skit att muhti nousi ei bara ollenko ynusi.
3: I det här lille gå att det är märri då vår makkar här skille det här lille på gån upp i här skit.
2: Det går lejna lohku att detta pidsi makkar mile norra maja mile det här lille ja.
3: Jo, ja, det här lille går lejnu olu. Siis alltså just parallel saker siis abake mig gela alltså vi så däckar det där måste du namo en gokte mot då joka ars han sa den värsta gå hasta lusko gulla onni lohku. Ja det sa det väl vadda sitakar väl onni lohku nämä haastalluseet ojuudilla. Musko ei saattaa miellä lohka tämän kirjeen.
2: Joo, tälle huipurkirjeen. No, että... Ja tässä oli hummusappien näin, että täällä näin vähän te fadda, että hummusappien saat siinä näillä olamuja. Että kuul tälle, että... Ja sun mielestä oli ori finjanamma hummusappien. No, takkaas siitä kirjeen hummusappien.
4: Mui smartasti, että...
3: Läkko lohkaan kuirin sappien kirjeen?
4: En. Mutta... Måste man kan man snälla roftus josa. Mm. Mm. Ja men jag kan nog mig skola nej i skolan girgin, men det där kan nog mig uppe där skolan girra ju sis.
2: Mm. Mm. Men jag kan så tänka att hoppas åter. Det är nästan kul. Kul samman där kan det man gilla.
4: Mm, ja. Så heter det ju. Så heter det för sig.
3: Men jag kan att bli yoga lagande kar arena gos. Jag går kosige bargeda ja girjen ha mat kusi mehta saami hi chattaidus ta hi chattandu se ruha bel saami se i norja bel saami
4: man dare bara saami saami la che där in general
3: no ta li saami de kokta så
2: dan suige tagi dan dal han hena hena te ko no lespa kala lit no nattan te ko rapas rapas att sinja tenja sexuala mutto mutta så vähän vadda sitt i lite utolomaja. Eli kan ikko siis se nukara piutu kulttuura ja tekee kalti uutta kalvelekin vali ja matchu. Ajattelee vaadda sitten uutta olla meidän pohtolkus.
3: Minä ehkä tämän lennon takaa kulttuuras, koska kauna tekee just ojo lohka paröguuda ja teko saamis puolustot ollut. Hän ei enää patni ja diuttu ja halki puolustot ollut ja parikin ollut saikki. Ja minä ehkä tämän saattaa meitä teko just lohka vidja macho-stämpel, att jag kallar geuras ja garas ja...
4: Det är boys club.
3: Ja, boys club, aha.
4: Jo.
2: Det är lite ochkovon nissonolom och liko nissonolom.
4: Det har lärt dig. Jag kan hålla med att vissa religioner att just gåkte det och liknande upp. Men det är alla garabot har byggt och just gåkte nissonotaket. Men jag kan tala motlaka en däckardin... Måste alla sticka i färg och det är narsispel. Men man har kunnat gå att däckarlaka en vissa religiösa ledare. Men jag har många värre på just gåkte det och oftast gåkte nissona.
3: Jo, men jag kan det så gåkast historia.
2: Ja, men det är det patriarkata med den här dagen.
3: Ja. Jag går va, alla servar att gå va. Har som bara gjort sen. Ja, vi såg Joakka här att det där ena det där alki ni som håller med det att det förlåt gå. Det har du hållit med det.
4: Mm.
3: Alltså det där ena ordningist ni som håller med bästa är den stereotypen av skovan.
2: Men jag kan inte att sulla starta hena teutolomo. Att det är okej. Okay. Mm. Kom att huistolla att ha bytt det ut honom och sålla start i nissen honom.
4: Men det är sålla start att man är på sitt sikt med att han är märkast.
2: Alltså att det sätter in att det är nissen lagen.
4: Jaha.
2: Eller kallar sitt ha bytt och det går att märka ditt att det är ut honom och kvart. Nissen
4: bistikon.
2: Ja. Eller kallar sitt ha bytt och nissen honom och svart adressen, kavain, kostymen. Kosa sålla start in att det är ut honom.
4: Mm. Men kan man vara en att man inte att det är inte byggt så där var det kan ett cash där hela en och med det kan det kan dinga. Mm, who knows. Det är den artiga stingen.
2: Nej men nu lägger jag nissen och mot han lockar nissen och man kallar ni måste ju ut stå på er. Kallar så att det går en att det går det då. Jo. Det är lagen ska saka att nissen och mot är svårt att det går att det då man kallar det tasula så att.
4: Mm.
2: Det går att hela lagen det hela ordningen så part ni ser då. Tää päin niitä mä siirryn.
4: No niin kanssa kuulla woman up.
2: Ei, oota merkka tihtä.
4: Mä ajattelen hui artetti.
3: Ja mun kai jahka tää vaikkohan. Ja mun jahka mä jahtaa vaikkoa hui ollu da govvi. Asso kun bajas saadaan takka govanat.
4: Joo, muittan, että tuppetan... Mä muistan ei ofta rekkane... pröva vad det kan är SM och Charlotte som gåva teori som blir ledare med den manliga blicken. Jag åkte benen han ledde ni att na mot servo där jag är all mot ögonet och gåde kunde na mot det och kunde läke ni som gåga läke båtne. Jag tänkte visst att hur mycket det var lågalt alla med det som var det dampiga mig och apages. Mm. Ja.
3: Då kom jag med mina gärgan Tanja Girin.
1: Kiitos Lea Simma ja Heikka Wolberg vuolab kubessen tunnun saagasti. Ja tonle kuldalan kirjimellä muistaa, että SR Play-appas kauno äänä osittain raitus kuldalit.

0: В рама малдаз допаш пјекта и в рама вила сте шунене мај актуални невимата катаре романи редакција Ради Романо. Теме кон давтуме невимата джесим у Адам Парно Шопе. Андреас Норлен келла мај дур бучи сар талман андо Риксдаген. Vovsa Salusardo palako doke Venstrepartiet las decizia te šol peske glasura peleste. Norlén sas kandidato katare moderatena. Andreas Norlén las dušila glasura karenk ekšelešta vadešte šov glasura so socialdemokratično kandidatka Johanna Haraldsson las.
1: Andreas Norlén har fått mer än hälften av rösterna. Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
0: Andreas Norlén inkerdaska då tansar talman dekatar 2018, teka då avladesko trito mandato sar talman ando riksdagen. Adjes se bishanjato september, odjeske kardjol resande folkets högtidsdag, odjeske vazil po preke siek historično semno parom ande Stockholms tänkebok, bishanjato september ando berš eke zero panšlaj dešo duj, ke angolne resande rom avile ando Stockholm. Och skriptör Stefan Skogård Karlsson Penels Wolfkerla Jess Kanakado Jess Vazdenopre ando Malmö.
2: Då firar vi resande folkets dag från klockan 17.
3: Men vad är det ni firar och hur ska det firas? Vad händer där? Och vart någonstans?
2: Det som firas 29 september 1512 så gör man den första noteringen av resande i Sverige. Så man brukar säga romerna har varit här i 500 år, men det är de resande man pratar om då. Romerna, de andra romerna kom först på slutet på 1800-talet. Det blir sång och musik såklart. Och lite fika tror jag. Och sen så ska jag prata om, ha en spännande historia som jag ska berätta. Om ett släktträd som är hittat på stadsarkivet. Det är ju stadsarkivet vi skulle egentligen vara ifrån början. Men de håller på att renovera det så vi får låna Panoras lokaler. Vägg i vägg med stadsarkivet i princip. Det gamla arbetets lokaler.
3: Och vem mer än du kommer vara där?
2: En tjej som heter Therese som ska ha visa en liten film som hon har gjort. Och sen är där Mudjo ska hålla ett litet tal. Och sen blir det sång och musik med en Reine Steen. Och Laila heter hon som sjunger. Sjunger gamla resande låtar. Och Reine Steen är expert på Brolin-släkten och deras musik. De var ju, många var ju musikanter. Och det är ett släktträd över släkten Brolin, en resande släkt här i Malmö. Jag säger släktträd, för när man pratar om människor så gör man släktträd. När man pratar om djur, hundar till exempel, har stamtavlor. Den här gjorde polisen 1935. Och den stora huvudrubriken där längst upp på den här tavlan så står det stamtavla över tattarsläkten Brolin. Så de betraktar oss som djur. Det var ju en förberedelse för att nazisterna eventuellt skulle komma, så man kunde peka ut dem. Det är inga namn på den här tavlan. Brolin har man stavar man B-N. Och istället för namn har alla männen har en fyrkant och alla kvinnorna en triangel. Och så har alla varsitt nummer. Min pappa var en fyrkant, han hade nummer 180.
0: Reporterka Gloria Ralfort. Det ser kade che siete giante festuinka do jazz beer in tlempa tretura te bisha venla mende po Radio Romano at sverigesradio.se vai pa mare socialne medie. Kadalsa se skurte nevimata katare romani redakcija, mai but nevimata pa mare internetoski rik te pa mare aplikacija Sveriges Radio appen. Roden ferio pre Radio Romano te arakena but materialo per romani ship. Me kondemtu me nevimata jazz sim Adam Parno Shope. Jipo ashunipe.
4: Vi var ju inte jämlika på något sätt. Vi tillhörde ju inte en etnisk grupp som var värdig att vara och leva i Sverige.
5: Inget värde av att de här människorna skulle slå sig ner i Sverige. Man såg det bara som potentiellt problem. Under 1500-1600-talet så är det ju väldigt tydlig lagstiftning. Sen verkar det inte som att man har kunnat genomföra lagarna hela tiden. Utan man vet ju att det fanns människor, att det fanns romska grupper som reste i Norden under den här perioden, trots att lagstiftningen var så hård. Men det fanns liksom ingen, man var liksom olaglig per definition under den här perioden, kan man säga. Den tidiga perioden.
6: Alltså det var, när hela min uppväxt så har jag fått höra, allra helst från min mamma, att gör du så kommer barnavårdsnämnden att ta dig. Och det var mycket vanligt att de bara gick in och tog ungarna. Det var inget ovanligt. De behöver inte ha gjort någonting. De bara gick in och tog barnen ifrån dem.
7: Resande folket. Ett svenskt öde i skuggan. Den här berättelsen om ett folk som funnits i Sverige i över 500 år. Ett folk som kallats kringstrykare, lösdrivare och med ett ord som idag är djupt kränkande, tattare. Men de själva hade ett annat namn. De kallade sig Romani-folket. Den här programmet av Sveriges Radio, Radio Romanov. Reporten är Agnes Lakatos. För kunde en enda misstanke räcka. Bara att någon ansågs vara resande kunde få en hel by att vända sig mot dem. Misstänksamheten kom automatiskt. Anklagelser om stölder och oärlighet slängdes fram utan bevis. Detta är en tung historia av fördomar och orättvisor. En börda som resande folket burit i generationer. För Leila Kronqvist hände det i vår tid. Hon blev anklagad, inte för något hon har gjort, utan för den identitet andra gav henne.
6: Ja, det har inte varit svårt, även om jag liksom har jobbat på förskola många år, så blev jag också utsatt i vuxen ålder för att jag var resande. Så att, ja.
7: På vilket sätt?
6: Ja, det var ju så här att det var min bror som berättade för sin granne, och den granne var jag arbetskamrat med, att vi var resande. Och han kom med noter och sånt, för han var stolt över att han var släkt med Leons Brolin. Och det var min mammas farfar. Redan. Och därigenom fick hon ju reda på att jag var resande. Och då gick hon direkt till jobbet och berättade och kallade mig för tattare där. Det var ju inte resande utan det var tattare. Och så var det en gång jag stod ute på balkongen. För vi hade en balkong till vårt fikarum. Och där stod jag ute och när folk började strömma in. Och så sa hon, vi kan inte hitta det, det ser ut som det har försvunnit. Och sa jag, men det är väl så konstigt, vi har en tattare i huset. Och jag gick bara in och ställde mig i dörren och tittade in, och då blev det rent tyst, det blev knäpptyst. Det var ingen som sa någonting, och sen, ja, jag blev väldigt ledsen.
7: När den första resande kom till Sverige på 1500-talet möttes de ibland av nyfikenhet. De erbjöd hantverk, musik och tjänster som många saknade. En kort tid fanns en öppenhet inför det nya. Men den öppenheten blev kortvarig. Snart följde Sverige samma väg som många andra europeiska länder. Lagstiftningen skärptes. Synen på främmande folk hårdnade. Präster varnades för att ha kontakt med dem. Myndigheter uppmanades att hålla dem på avstånd. Människor som talade ett annat språk eller bar andra traditioner blev snabbt betraktade som ett problem, oavsett vilka de egentligen var. Sebastian Kassinge berättar hur den här förändringen tog form, hur en tidigt välkomnande ersattes av misstänksamhet och regler som kom att prägla resande folkets liv i århundraden.
5: Då är det ju till en början ett välkomnande eller liksom ett intresse, men snabbt, att vi pratar om några år, så går det ju ett påbud om att man inte ska tillåta de här främmande människorna och etablera sig i Sverige. Det handlar ju om att man ska... De som kommer in ska förvisas ut, och prästerna till exempel ska ju inte befatta sig med de så kallade tattarna då, som blir första namnet i svenska.
3: Fanns det någon orsak?
5: Ja, alltså det var väl, det ska man väl säga, att det här såg det ut överallt i Europa. Att det här är liksom att man kopierar varandras lagstiftning. Man ser det här som en för landet onyttiga grupp. Liksom. Man hade ju liknande syn på fattiga och människor man inte ansåg var nyttiga för staten. Även om de kom från egna landet. Men de här som kom utifrån, de såg man ju liksom inget som helst ansvar för. Så det handlar ju också om att man tänkte att de här människorna som reser runt, det kan vara spioner, det kan vara dåliga förebilder för människor i landet. Ganska snart märkte man ju liksom att de här människorna som kom in hade liksom kom från olika platser, och då tänkte man att det här liksom drog till sig människor från egna landet att börja leva på liknande vis och sådär. Så att det är flera faktorer. Och ofta så kopierade man ju lagstiftning som redan fanns i grannländer och ner på kontinenten, som ju var lika hårda.
7: På 1600-talet gick Sverige ännu längre. I lagtester står att resande kunde dödas om de inte lämnade landet. Det är ord som vittnar om brutal tidsanda. Historiker känner inte till att sådan straff verkställdes, men dokumenten visar hur de fördrevs. Från socken till socken, från län till län. Myndigheter instruerades att inte hjälpa dem, inte låta dem slå sig ner. Politiken handlade om att pressa bort människor, inte att förstå dem.
5: Det finns ju väldigt hårda skrivningar i lagen, till exempel att man ska på 1600-talet så var att man skulle kunna gripa såna här följen, som det kallades då, alltså ett sällskap som reste runt, och att ledaren då skulle kunna dömas till döden utan rättegång, finns det ju en lagskrivning. Men där känner man inte till att det någonsin gjordes, utan delvis så var den här lagstiftningen till för att skrämmas. Och det är ju illa nog liksom. Men att man fördrev människor, att man deporterade människor i den här perioden, det känner jag.
7: När 1800-talet kom hade resande folket levt i Sverige i flera hundra år. Men behandlades fortfarande som främlingar. Sockarna fick större ansvar för ordning. Och människor som reste såg som ett problem. För resande betydde fler fördrivningar. Nekade bostäder och stängda dörrar. Samhället krävde att de skulle leva som alla andra, men gav dem sällan möjligheten. I kyrkböcker står korta anteckningar som följde familjerna genom landet, kringstrukare, tattare och önskade. Och ändå fortsatte de. De reste, arbetade, höll ihop sina familjer och bar sina traditioner genom ett Sverige som inte ville se dem, men som ändå formades av deras närvaro. Mot slutet av 1800-talet hårdnade klimatet ytterligare. Sverige moderniserades, nya kommuner bildades, arbetarrörelsen växte fram. I det mer ordnade samhället stack människor som rörde sig mellan byar ut ännu mer. Handel från dörr till dörr, en viktig del av resande folkets försörjning, började ses som störande. Arvid Bergman beskriver hur situationen förändrades.
8: 1800-talet är det ju mindre och mindre soldater bland resande. Och då är det ju då förlorar ju Sverige Finland också. Då blir det ju, på sätt och vis blir det ju sämre. Men det är väl främst i slutet på 1800-talet som det blir sämre för resande. För då kommer arbetarrörelsen in i bilden. Och arbetare organiserar sig, och det kommer nya kommuner i Sverige, saker styrs upp och moderniseras, och då använder man ser ner på resande då mer och mer, som kommer till olika byar, och man försöker stifta olika lagar. Man ska driva ut resande från olika svenska byar.
9: Men varför? För att de var handelsmän, eller vad är det som har gjort?
8: Det är väl, man vill inte ha någon, till, någon större annorlunda grupp som stack ut. Eller man vill kanske inte ha en sån här handel där man knackar på dörren och så vidare. Eller om det hade hänt någonting så kanske det blev kollektiv skuld på alla som resande som rörde sig i byn.
7: I det nya Sverige ville man inte längre ha grupper som levde annorlunda. Nya lokala regler stiftades för att driva bort dem. Och om något hände i en by kunde hela resande familjer straffas kollektiv. Oavsett om de hade något med saken att göra. När 1900-talet började talade politiker om ett nytt Sverige. Ett folkhem där alla skulle få plats. Men för resande folket blev folkhemmet aldrig den trygga famn som visionen lovade. Moderniseringen innebar hårdare kontroll. Nya myndigheter, nya register, nya krav. Resande som rörde sig mellan byar sågs inte som fria, utan som avvikande. Fattigvården, som skulle vara en skyddsnät, blev ofta ett sätt att hålla dem borta. De som sökte hjälp möttes av misstänksamhet, frågor om härkomst, språk och livsstil. I många kommuner var budskapet tydligt. Resande var inte välkomna.
8: Kan man ju säga att det var i vissa byar. Vissa kanske hade mera fördomar mot resande och andra mindre. Men det var många i alla fall, väldigt många kommunstyrelser som ville införa olika typer av förbud och sådär. De ville även straffa de som lät resande sova övernatta på mitt emellan olika resor mellan byarna. Så de ville också kommunstyrelserna straffa för att de har tagit emot resande.
7: När 1900-talet tog fart ville Sverige vara ett modernt land, byggt på vetenskap och framtidstro. Men i den moderniteten fanns också en mörkare idé. Att vissa människor var mer värdefulla än andra. Det var nu rasbiologin växte sig stark. Myndigheter och forskare började dela in människor i lämpliga och olämpliga medborgare. Resande folket hamnade snabbt på fel sida av den linjen. Britt-Inger Hedström berättar om rasbiologin.
9: Nej, men rasbiologin kom ju in så småningom och det är ju den som har styrt väldigt mycket om av människors fördomar kring resande och romer. Men och det kom, när det kom in så blev det ju fortsatte man ju att leva på de fördomarna som redan var gjorda innan om att vi var ett lägre stående folk, att vi tillhörde det lägsta skiktet, att vi var inte renrasiga och så. Så att det finns ju med och det kommer ju, det slår ju igenom i tidningar, i böcker, i dokumentation överhuvudtaget.
7: Under flera decennier kunde människor tvångssteriliseras i Sverige. Ofta utan att förstå vad som hände. Ibland utan ens att få säga nej. För resande var risken särskilt stort. De registrerades, bedömdes och stämplades. Utifrån fördomar, inte verklighet. En familj kunde beskrivas som asocial eller mindre värdig. Och det räckte för att myndigheter skulle ingripa. Det här var en tid då staten tog sig rätten att bestämma över människokroppar, deras framtid, deras möjlighet att få barn. Leila Kronqvist berättar att hon känner till människor, både kvinnor och män, som blev tvångssteriliserade. Människor som aldrig fick en chans att säga nej. Människor som bar på en tyst sorg. En skam som inte var deras, men som följde dem.
6: Jo, jag har också hört talas om det. Och jag vet att det var de kvinnor som blev tvångssteriliserade. Och det kunde vara att de var inne på att föda barn. När de kom ut därifrån så var de steriliserade. Det hände. För då tyckte de att de hade fått för många barn. Så då skulle de stå utan att fråga dem, så bara steriliserade dem. Det finns ju både dokumenterat allting att de tvångssteriliserade kvinnor. Alltså.
7: Hur var det med männen?
6: Ja, det kunde hända på dem också. Jag vet en som jag kände som har gått bort idag, men jag vill inte säga hans namn. Men han blev tvångssteriliserad och han var släkt med mig. Och han var på ett uppfostringsanstalt som pojke och där tvångssteriliserade de honom.
7: Att bli tvångssteriliserad var inte bara ett ingrepp i kroppen. Det var ett ingrepp i människans värdighet, i hennes och hans framtid, i deras rätt att bestämma över sitt eget liv. För många kom beslutet utan förvarning. De kallades in till läkare, socialarbetare eller fattigvårdsstyrelsen. De fick höra att de var olämpliga, att de inte borde få fler barn, att det var för deras eget bästa eller för samhällets. Många förstod inte vad som hände förrän det redan var gjort.
10: Då ska du få tala om ditt namn och personnummer för mig.
7: Soraya Post beskriver hur hennes familj drabbades av det här.
10: Då ska jag börja med att raka nu och sen så...
4: Många av min mammas släktingar blev tvångssteriliserade, både män och kvinnor. Du vet, i slutet 90-talet, början 2000-talet så drev jag ju ganska mycket just den här frågan om tvångssteriliseringar. Och jag åkte runt och gjorde lite intervjuer och jag intervjuade flera personer, utom mammas släkt bara. För det var ju bara för att de var resande, va? Det var ingen annan anledning. Utan de tillhörde ju en ras, som man sa då, som inte var lämpade att föröka sig. Så både män och kvinnor, och man kunde tillvägagångssättet var annorlunda. Jag minns en utav mammas farbröder som bodde i Uddevalla på den tiden. Han lever inte längre. Han sa det att alternativet eller att inte gå med på sterilisering var att han skulle bli internerad på ett mentalsjukhus. Han var 17 år gammal.
10: Sen kommer vi, när vi väl har hittat den, så kommer vi att ta och klippa av en liten bit på den.
7: Soraya berättar om något som hennes familj aldrig kommit över. Om hennes lillebror. Barnet som aldrig fick ett chans. Han aborterades bort i 7:e månaden. En tid då ett barn redan lever, rör sig, reagerar. Familjen fick aldrig veta vad som hände. Ingen läkare gav ett svar. Inga papper visade vad som gjort. Ingen myndighet berättade om han dog. Eller om han någonstans i Sverige växte upp som ett bortadopterat barn. Det enda som fanns kvar var tystnaden och en fråga som aldrig fick ett svar.
4: Min mamma hade fött mig och min bror. Så blev hon gravid för tredje gången. Och gick kanske på någon besök. 100% vet jag inte, men hon gick nog till vårdcentralen eller mödravårdscentralen eller vad det var på den tiden. Och på kontroll. Och då tog de in henne till sjukhuset och gjorde en tvångsabort på det här barnet som var i 7:e graviditetsmånaden. Och samtidigt så gör man då en sterilisering. För de tyckte ju att hon inte skulle få föda flera barn än två. Och hon skulle vara tacksam och glad över att hon har två barn. Men ja, samhället vill inte att hon ska ha flera barn. Och när det var över det där så kom en av sköterskorna och sa till min mamma att det var ett gossebarn, det här fostret. Och jag kan säga till dig, Agnes, att... fram till den dagen min mamma dog så levde hon med en fruktansvärd sorg över det här. Även min pappa. Men, för de hade önskat sig en större familj än bara två barn. Va? Men staten förövade ju dem på det. Och ända tills min mamma dog så hade hon en sorg och en undran. Vad gjorde de med den här pojken? Dödade de honom? Använde de honom som försöksdjur på något sätt? Eller lever han fortfarande och är adopterad? Och hur har han, hur lever han sitt liv i så fall?
11: Still åt i nattens tysta timma.
7: I många resande familjer finns berättelser om barn som fördes bort av myndigheter. Ofta utan förvarning, utan förklaring och utan att föräldrarna fick ett chans att försvara sig. Det kunde räcka med ett rykte, en fördom eller att familjen levde på ett sätt som inte passade in i samhällets normer. Barn togs från sina föräldrar och placerades i fosterhem, långt bort från allt de kände till. Föräldrar stod kvar med tomma armar och frågor som ingen vill svara på. För barnen innebar det en uppväxt utan sitt språk, utan sin kultur, utan sin familj. För föräldrarna blev det en livslång sorg. En känsla av att ha blivit fråntagen det mest värdefulla de hade. Det här var något som satte djupa spår. Spår som fortfarande finns kvar.
6: Alltså det var, när hela min uppväxt så har jag fått höra alldeles från min mamma. Att gör du så kommer barnavårdsnämnden att ta dig. Och det var mycket vanligt att de bara gick in och tog ungarna. Det var inget ovanligt. De behövde inte ha gjort någonting. De bara gick in och tog barnen ifrån dem.
7: För många resande familjer fanns det inte bara en rädsla för myndigheter, utan också en rädsla för att bli sedd. Att bli utpekad, att bli behandlat annorlunda. Fördomarna var så starka att många valde tystnaden som skydd. Detta är något Leila Kronqvist känner igen.
6: Men det har varit nu att man vågar gå ut och säga med resan. Det kunde man inte när jag... Man kunde ju när jag växte upp och så. Men det tyst inte i Gud bemötande att man berättade att man var resande.
7: Så att när du växte upp, det var inte en självklar sak så att man kunde gå fram och säga jag är resande?
6: Nej, det gjorde man inte. För man blev alltid illa sedd. Och det föll aldrig god jord liksom om man sa att man var resande. För då fick man inte misstänksam ögon på en. Och, ja.
7: För många blev det en dubbel verklighet. En identitet man bar inom sig och en fasad man visade utåt. En tystnad som gick i arv. Ni har hört programmet del 1 av ett program, Ett svenskt öde i skuggan. Reporter har varit Agnes Laketos.

Ida ja väärä nainen. Meidän raatiossa huomenna siitä, että tottuuskomisuuni saamelaisille antaa ulos heidän raportin. Vi har med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki som förklarar för oss vad som kommit fram i rapporten. Ja se on Ahti Aasa, joka lähettää ohjelmaa huomenna. Där sätter vi punkt för Gränslöst och lämnar alldeles strax över till Världens barn och Lasse Persson. Idag finns han på plats på matchen mellan Skellefteå och Luleå. Rivalmöte mellan de två senaste årens svenska mästare. Vi får höra om Skellefteå AIKs engagemang för Världens barn. Det blir möte med Dead Harmony, barn och publik, och dessutom medverkar även Najila Salim som korrespondent. Jag heter Pia Pantsare och lämnar nu över till Världens barn i P4.